0: צה"ל הסיר היום חמוץ מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר חברון שבעתיד. צה"ל הסיר היום חמוץ מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, מלבד העיר
1: קרא לך